0: gbogbo eyin omo Olorun bi ye wa o ba si ajepa aja lai more eyin na e wo egbon ti won so yi e wo nte ni so ni won ba ati side re lati ana o ikan ojo kan ore loni toji ojo keje an bo ni service ah lo si Jesus ti awon ara Jesus ti o se ti won nbe but lagbara eni to laye ato nwe ma ni ibaje 77 o ti waye loni mo nbo ki n to so nipa e.
1: Hello baba mi o emi omo yi lori afefe ni o munike mi na give testimony mi o baba lati gba ti mo ti mo ijo comfort life mission ebi o pa mi mo o a olorun se yanu se bebe gbogbo nkan ti mo fe ojo mi loju bi se se won to ni United Kingdom leyin gba ta fun mi bottle mewa yen wetun ah olorun mama ojo mi loju ise akoko mi ti mo kokko se ni career mi olorun ma o pese e fun mi o to je pe ise yen gan mo nkan ta play shaking gba ki ma gba won tun wa le mi offer tun fun mi ah ojo mi loju ah oluwa o sise ara mo anoint you no baba ah inu mi dun o ayo mi kun o ese o ese o
0: nice asiko sibi ti se o ti won United Kingdom ni won tin soro next
2: baba mi o e ka lesa o olawale ruko mi o emi na ni eri and eri mi lo bayi mo wa lara won ti e gbo le lori ngba te wa si UK ngba te wa si village in UK I was there and you lay your hands upon us and you pray for us and my testimony goes thus and our manager and the mini company is moti je tere but due to one issue or the other in that company one limit company so from there nitorikali some bills mo ni lati lo sise ni warehouse kan and in that warehouse I was accepted in that warehouse of mi lese lenu eni mi last meji ninu ibeyen naa ni mo ti wa sinu program te se ni wish lojo yen pelu omije loju pe ki olorun da mi lohun ko fun mi ni ise ti mo n se ko fun mi pada ko ma fun mi ni eyo kan lote sugbon ko fun mi ni double adura mi gba o after mi leyin ose kan ti program yen lo I think after 1.5 weeks olorun fun mi ni ise meji ọdọ ti emi to yẹ pe mo ti se interview or mo ti se more than 40 interviews tẹlẹtẹlẹ prior to that ti wọn pe mi pada but ọlọrun fun mi ni iṣẹ meji lọ lẹẹkan naa and pẹlu iyalẹnu ni iṣẹ ti ọlọrun fun mi orilerile iya mi lẹnu gan oun naa mo ni ki wa sọ testimony mi orukọ Jesu Kristi nigba ti gba salary ma first tithe mi inu ijọ yi lo ma n lọ lorukọ Jesu Kristi ẹri mi leleyi o ẹni fi ọmọ ṣiṣẹ ìránṣẹ lorukọ Jesu Kristi ọlọrun máa ṣagbára yín dọtun.
0: Gbogbo ẹyin ọmọ Ọlọrun tẹ ní àǹfààní àti gbọ́ mi ìpàdé 77 lónìí yàtọ̀ sí omi 77 tó wà ńlẹ̀ anointing oil fún ẹnì kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ ńlẹ̀ sheet of paper méjì tí mo sọ tí mo lẹ́jù kan sínú omi ẹ sì fi kan ẹ ka àwọn tí ń bẹ nínú ẹ sínú àwọn oúnjẹ àtominú létẹyìn òmù ìyẹn náà bẹ ńlẹ a wá sọ wípé wẹ́mà láti ṣèpàdé yẹn láàárọ yìí àti ní gbogbo àwọn sona church nítorí bí nàìjíríà ṣe rí gbogbo ẹyin tẹ bá ń tẹlé trend yẹn láti ọjọ monday ẹ jẹ ń sọ pé láti sunday tó kọjá so aago mẹjọ ni ìsìn ẹyọ kan ni aago mẹjọ ni ó bẹrẹ láàárọ yìí ìgbà tí ó bá fi di bí ọwọ́ aago méjìlá sí aago kan and gbogbo wa lágbàwẹ̀ àti wà nú àwẹ̀ níláwẹ̀ wá pé nọmba 7 gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run tẹ bá ní opportunity láti wà ń bẹ̀ àmọ́ kí ọ kú oríire because ìsìn agbára ni bí ṣe mọ wáyé lẹ́ẹ̀kan lóṣù nìyẹn òní náà ni mi ò ní sọ̀rọ̀ rẹ má jẹ̀mú mọ́ gbogbo ẹyin tẹ mọ́ dá sí òní ní ọjọ́ keje nínú oṣù ẹlẹ́ẹ̀kẹfà ìwọ tó bá fẹ́ sun rẹ má jẹ̀mú tiẹ̀ náà àǹfààní aláìlẹ́gbẹ́ kan tó rè account number church ni màá fún yín lẹ́yìn òní ọ̀rẹ́ májẹ̀mú ti lọ wábì kan dúró sí ìwọ tó àwa tá a bá ní ìdá mẹ́wàá ẹni tó ní ọ̀rẹ́ ọlọ́run jẹ́ kí áńgẹ́lì mi ó dìde láti ọjọ́ monday láti kò sí àti bẹ̀rẹ̀ sí engage iṣẹ́ áńgẹ́lì a si gba Olorun gbo pe pupo ise agbara yen yo tun fara han loni Oluwa ni ka ti angeli wa sise ninu iwe Hebrew chapter 1 verse 14 oni onise ranse ni awon angeli ti won mo je ise fun awon ajogun igbala gbogbo eyan ajogun igbala e dide laaro yi an lo sinu service ni yen enikan ni e mo ti pe account number church ni fun awon to fe sun re majem oni ku awon ayan fe mi joje won o fi ebo ba mi da majem awon nkan ta nse na ni tin di testimony 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade bi yan ba wa wole ele lo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank ni ya gbe jade olufe mo se bi eni ko ni dasi akojopo e o la wa fi se radio program gbogbo eni to ni anfani ati gbo mi pepe ye mo ponmo e je n to gbo die si tori mo ti ni mi o ni waasu laaro iroyin ayo ko wa si bo se gbo royin ayo Olorun ba n gbo ti won o ni ba won so royin ayo
3: praise the lord oruko mi ni ogbeni iduwa kiola biodun mo wa lati orile agege ni ilu eko
0: nice
3: lowo lowo bi mo yin ba yin soro yi emi ni alaga orile agege SCDA
4: ah baba re eyun ko le ko letter si mi njo kan
3: ben
4: ah chai e so pe chai
0: right on
3: olorun ori oke ni mo wa yira le fun bileni mo wa yira le pe ki gbogbo ijoba mi K21 hallelujah
0: gbogbo wo K21
3: sugbon ki n to ki hallelujah mo fe fi agbara ori oke yi han ni ori Facebook ni mo ti pade yin
0: Jesus
3: ti mo ti ma n tele adura yi tori pe bi e se ma n se adura ti yato si opolopo owo eyan aladua ni mi mo de ma n lori oke kaakiri
0: chaish
3: sugbon gba ti mo ba yin pade lori Facebook mo olorun mu mi ma tele yin gba to ya aburo mi ko so fun mi o ni egbon mi tori mo ti dije fun alaga orile agege lemeji to ni ki lo joko
0: chaish
3: aburo mi o so fun mi o ni egbon mi o ni baba kon de wa o ni odekunle
0: epafras
3: chaish o ni ki ma tele program e lori radio mi o de tele program e lori radio ti ma ko ti ba yin pade lori Facebook nte ba so mo ma sadura yen lo
0: chaisha
3: so nigbati mo wa to ni ki ma follow yin mi o follow yin ore mi kan wa ajo wa bi leni ni Sunday Adefamoye ajo lo primary school ajo lo secondary school ni
0: won be nbi bayi
3: o wa nbi lajo ti mo tin wa ajo nwa ni mo wa so fun o wa ni July 2024 ni bedo pe o wa sori oke pe bi ba lo nti wa gbadura mo ni mo ma koja nbi lori oke pe mi o ya biri mo ni to ba de di November 2024 mo ni mo ma bere si wa si ori oke yi
0: chaija
3: so o wa na ma tele mi awajo wa
0: e pe won
3: Sunday Famoye
0: e ma gba bibo yes sir
3: awajo wa si ori oke yen gba ti mo wa sori oke yen mo wa ni ipo sugbon ya nje mi mo wa ni ile olora sugbon mi ori nkan kan je
0: ai
3: tori gbogbo awon toto ti mi to ye ko ma saanu mi pelu ipo ti mo wa yen won saanu mi
0: eduo na we gbogbo eyin te mi yan pataki te ku oni kenkele eyin omo alaso te nwe ki sa eyin omo eleran te njegun mo lo testimony baba yi lato ni lo ki owo ati agbara ko paro owo lojiji ki ona re ko si sit down
3: so mo wa wa ni 77 ni November yen first time ti ma dori oke yi ni yen igba ya se ma nlo old auditorium
0: nice
3: so gbogbo won to mo mi bi mo se ma wole sinu church yen n to lo so fun mi ni pe o ni nti mo ba wa bi o ni anu ni mo le fi ri gba o
0: church
3: o ni gbogbo n ti n ba ni ki ma fi sanu so lati gba yen ti ma nbo lori oke ma ko owo sapo ma ko ma fun won eyan obe je ma sha ma se temi
5: eyan omo
3: ta johnson ile le nbe la jo ma sun si gbogbo an to sun ti mi won ti mo mi tin ba ti de won ni ha sha ma wa ti de gbogbo wa jo ma sun si
5: eni su won ton pa ro na ni eyan o so fun yin alaga gege won so jade ba won won si da ko won en to jori jinu ni wa ba wa pe ki le ndan wo yi ko le mo ko so re kale ki lo je ipo wo lo ni tawon ba le mo sun le le ti won yira mo le won ni gbogbo wo tawon ba po wa ti won ba ti yo bayi awon ti o su ibo won ah daddy o chairman o onje won gbagbe nti won je ti won ba ti debi first time ti won tin foju kan won re o won si tin wa lati ojo yi in foju mi gan ni won bayi mo ngbadun yin baba
3: e se sir so nigbati mo ma wole ohun kan te koko fo oni pe enikan wole CP for the first time
5: gosh
3: eni gbogbo on to gbede bi olodun ti gbadura e mo de sami
5: gosh
3: so nigbati mo wa wole mo lo yira mo lo yi for 9 times mo wa sha okuta yen 9 times e mo wa sha mo sha lo le mo fo mo wa da sinu mi so ti ba ti gbo mi 77 day inu e ma nda si mo wa bin se wo san lo funra mi
5: ah eyin na so mi 77 ni
3: kin to wa sori oke yen
5: eni suru baba mo eyin na to nlo mi 77
3: atororo atomi ni mo nlo din sin
5: tosh
3: kin to wa sori oke yen sa iya to bi mi wa ninu aisan to le continuous stroke se mo ngbe won so nipa ti ma wa sori oke ninu bemba yen mo fi won le sinu are ni so nipa ti mo dori oke yi adura na wa nu ti mo fe da pe olohun ma ni won lara to ba ti e je ko ma ku na ni jo ma ba mi ni won lara je ko tete ku so nigba ti mo dele mo pe won ti mi aje ti lo n wa le sugbon ni jo kan gbogbo ogun ta lo gbogbo osise mo a lo gbo oyinbo awon ti mi pe ti won wa tore mi o ki se ti won itemi ni le mi nlo yen so mo ti wa gbagbe pe mo lo mi 77 atokuta so mo ti damu ni bi mo se de yen o wa di jo kan bi ti mo ti fe lo gbe mama lo we iyawo mi wa tele mi wọn ni ah bá mi omi 77 tí mo gbé dé yẹn mo ní lọ bá mi gbé omi tí máa ń lò yẹn mo fẹ́ máa fi wẹ̀ fún màmá látẹ̀ni lọ kí ẹ̀dẹ̀ máa bù wọ́n sí wọn lẹ́nu wọn ò lè yàgbẹ́ mọ́ wọn ò lè jẹun mọ́ so nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí lómi yẹn ìgbà tó máa tójọ́ kẹta ẹni tó ti di arọ mo kàn rí pé ó ń yíra padà mo ní ó dàbí pé nǹkan ti fẹ́ ṣẹlẹ̀ o so bá mi bẹ̀rẹ̀ sí lómi yẹn mi ò yẹn bá ń sọ̀rọ̀ yìí màmá tó ní stroke ó ti padà fẹ́ sí ara ẹ̀ rìn
5: sọ wípé
0: sọ wípé gbogbo ẹ̀yin ara lé ẹjẹ́ sọ báyìí pé omi 77 sì ń dúró dé o anointing ọ̀gá ń dúró dé yìí sheet of paper méjì méjì kan ń dúró dé yìí ètò jẹ́ ọ́ dáa ju ibẹ̀ nìyẹn ṣé wàá mú nǹkan tí mo fẹ́ sọ ẹnìkan ní wema ẹ̀ ṣé àwọn kan ò ní dúró jí sọ àwọn kan bẹ́ẹ̀ but wema ni màá dúró sí ibẹ̀ láti transmit sí gbogbo àwọn sonar church wa ẹnìkan ní mi ọmọ mọ́ kò sí ètò bá súnmọ́ lùbí tó ọba wà o lè pe nọ́mbà yìí but tó ọba ti wá pe nọ́mbà yìí tí ọba ti sí tètè mọ́ bọ̀ aago mẹ́jọ là á pàdé ní jesus city wọ́n á lè júwe àwọn ètí bá ń bẹ nítòsí fún ọ but gbogbo sonar church wa nìbàdàn gbagi láti pàdé láàárọ̀ yìí láti ìwòrò dé wọ mọ́tò gbagi ẹlẹ́fẹ́ sọ̀kalẹ̀ ní wema ẹ bèrè church ọlọ́run òjijì níbi gáràjì yẹn in tó jí ó rí bẹ́ẹ̀ oṣù yìí nìkan náà ni ìṣẹ̀lẹ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ káàkiri ẹ lè pe evangelist Yinka sórí nọ́mbà yìí 081-1632-0023 ẹ tún gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí 081-1632-0023 nìyẹn o 23 gbìyàn ọ̀bà wá wọlé ẹ lo nọ́mbà eléyìí evangelist Arise ni ó gbé léyìí 090-1971-6233 ẹgbọ́n yẹn náà lẹ́ẹ̀kan sí 090-1971-6233 ẹnìkan ní omi 77 bí bá ṣe gbé gbogbo ẹ̀ náà ọ̀nàrẹ́bù kan ní sàn sọ̀rọ̀ yìí alága kan ní sọ̀rọ̀ yìí gbogbo ṣe ń jẹ́ ti ọlọ́run bóyá ń parọ́ náà ni olùfẹ́ mọ́ dákẹ́lé a sì jọ gbà àwẹ̀ láàárọ̀ yìí ni òní ìláwẹ̀ wá pé nọmba 7 apple mo ti sọ lánàá méjì méjì láàfin break pẹ̀lú ẹyin méjì méjì ó di aago kan àbọ̀ká tó break lónìí wema gbogbo eyin te wa lewe nla ibe le ti pade awon to nbe ni korodu ibe ni won ti pade gbogbo bi ti branch wa wa te ma lo e lo be anointing oyin won ti de be omi 77 ti de be omi 77 na wa we man bi anointing oyin wa nbe sheet of paper wa nbe e wo e ti sorire e je ma gbo ti alaga lo engineer
3: mama ti rin bi bo se ba nsoro 91 years mami wan fresh si ah e keji oni pe nigba struggle yen mo je eyan kan ti o beru olohun to de duro to olohun pe olohun lo le se gbogbo nkan sugbon bi mo se struggle to mo ri pe gbogbo ohun ti mo nfi agbara mi le owo mi o to so ngba ti mo wa ori oke yi mo wa so wore mi ngba ta npada lo le mo ni lati November yen o mo ni mi o lori oke kokan mi mo
6: chaish
3: mo ni ori oke ti mama wa lati wa ma sadura ni ori oke yi
6: chaish
3: so nigba to di ni osoosu ti ba nwa mi o fe forogun ni ore ma ngun ore fun mi ni
6: chaish
3: gbogbo nkan wa bere si yira o wa da bi pe mo mo se nigba to di nu to di February de January baba mo wa lori bed ni aro kutukutu ti mo ngbo program e wa so fun wa ni January e bo si jo Friday eni olohun be ta awon kan lore Friday si ore osu ipo owo ta ma na fosu kan lo ma gbe fun wa e wa ni ka koju sorun eni ka koju si oke
6: e gboju oke bayi
3: ni January that is the last Friday of January e wa ni ka gbe oju soke eni ka ma be se ngbadura eni ka ma wi tele yin mo de so be bi a se sadura yen ton ta da ore ma jemu ta se gbogbo nkan to ye ta ni ka se iyawo mi dide lo we ni won pe mi lati Ministry of Civic Engagement won so pe 3 million naira ti wa le fun mi mi o ronu etele so ere ni mo pe 419 ni mo pe won mo ti ti bu won ngba to ya lo send message si mi SA commissioner pe mi ngba ti ma de be boy ni lori ara mama mi ti o ya si ako iwe si nigba yen gege bi en to wa ninu oselu iya de ti rin ngba yen bo se ni ka gba 3 million naira ni yen so yen ni o tun fe fi dupa ekeji eketa ni February yen ni February 77 mo n bo ni ori oke ni bi atore mi tori gbagbo gba yen mi o ni moto ese ni mo fi rin mo de wa npo nla gbogbo to e ko saanu fun mi won saanu fun mi
6: chaishasha
3: but mo ko n gbadura na ni pe kolon ba mi to won lokan sugbon ni ijo yen ta n bo enikan ti e se ma ba mi sadura fun o ni problem ni ilu Eko ni January 13 2025 so ninu problem yen la si wa la sare kiri pe kolon ba wa yo nbe eni yen na lo bi mo se nbo nbi ninu moto pelu problem to ni o send 2 million si mi oni ki ma fi oni ki si gbadani
6: e
3: ma ka ma saye wa la mi ni koko o pelu gbogbo awa ede bi 25 lo send 2 million si inu moto mo ti fi han re mi pe wo sori pe ori oke ta lo ya sere nbe pe 2 million lo tun ti jabo yo
6: hey
3: so iyen tun je ohun ti mo fe fi dupe lowo olohun be ope mi si olohun ti mo de ti so ni ori testimony kini ta ma se lara ro ohun ni pe iran mi o se counselor iran mi o de ipo gigari omo talaka ni mi sugbon gbogbo ohun ti mo n tele pe aye mi ma da leyin won ninu won njo ti mo gbe gba alaga akoko ti mo lo ba o wo mi latoke dele bayi o de ni saja ranran o le pakunsa ati jo yen mo ni mi o ni dele emo pe mo de so fun igba ti ma lo mo ni aja ranran temi o ma pakun o lati 2014 mo de tin ba irin ajo yen lo sugbon gba to di irin ajo eleyi mo give testimony pe won daruko mi pe emi la alaga kan bi mo se give testimony ton ni ogun to le dide awon to lagbara won dide pe won na fe je chama yen
6: won lawon oni je je
3: ona won oni je nje so mo ranti ni February ti mo wa yen sir mo wa ni abe tent ti ba lori oke mi o kin lo mbayan pe ko gbadura fun mi Jesu ni ma lo ba mi o wa ba yin ri sir
6: mi mo yin
3: sugbon ni February 7 yen 2025 mo wa wa nbe ya ti sadura ton ati se gbogbo nkan ton ninu auditorium yen e wa ni e fe gbadura fun to wa lati diaspora e na won nikan le fe da lohun emi olohun di ko so fun mi ni mo de ti ko letter meta mo ti fi kan round mo ti fi si ori apata pe kolon gbadura mi mo ni eyo kan mo ma fi sori pepe pe ki ye jera sibe mo le eyo kan to ku mo ma lo mu fun

Number te pe si re ye. Tori ayin te pe sori number mi ni lanfani ati pe number ti yin bayi temi mi ni gbe temi bayi la ta ba kware eto le lanfani ati ba mi soro number te pe si re ye te fi lanfani ati koriki Olorun te si fi lanfani lati dan ibere lati nu bibeli mimo te fi lanfani ati jebun 070-55-000-949 tabi 080-97-000-949 ezi ton lepe sori 090-62-000-949 090-62-000-949 ta

0: Hello.
1: Hello, Kako.
0: Ego dede asiko yoru ko ya ti pe ni mo le tin pe.
1: Ari lati ile ogbo.
0: Lati ile ogbo.
1: Ide
0: orogbo ni adekile. Oya, e ba gbo so keke ba nko rike Olorun.
1: Iba. Ba fun. Iba fe do aso fi do ri mo atenesi. Ndi ba se daaye akoko.
0: Ri dada nu we te ko si
1: o
0: mo lori bo kilo wa sele eh o ti ri igba ti kan ala wa ye demo ni kilo de to lo yin ja ide lo ni o si o eh oni so o si be idere esonu e ja sare de oke lohun ani ise kan ta fe je fun ra ta ba pada de ka mo tesi waju eyin te n pe wole lanfani lati pe ta ba ti pada de lati ojo oja oya Thomas Lucky temi mo n pe ni Thomas King oya ba wa sasi
2: ma wo mi bi mo se fe yin
3: mo n gba ta ti tu efe
4: 32 fm 94.9

0: tori pe aye wa nfi ogo fun okan wa nbu ola fun oni gbogbo igba ni lolo lagbe nro re I boda mi kan ti mo mo njo si boda oyin ada o sin ti e fo yin o mo o ko re mo ru po ti o mogi oyin ni o fo yin si bi o mu ti yo fo yin si yo kan mo tun wa lo do re o tun bu kini kan sa tele wo si bayi oyin lo tun fi lo koda a mo fo yin se jedi jedi e wa mo nto ya mi lenu nbe boda oyin ba lo ko njo kan olohun mo lo ba lo gbo e lo fi cream lo fi olorun didun kan sara
1: oyin su ta won
0: loyin ba bo ni oko loyin bogidi gan mo ni oyin ta de bi wi pe gbogbo eke lo wu bi ball ICC amo wa lo ki boda oyin le boda oyin e se ma ba ndu pe pa tun rira oyin lo so ndi oyin lo so nda bayo oyin o si roti pe e ferun ohun ko si nte ki lo ohun fun lori oke ta pa ni oro ta de to lori oke ta gbogbo wa to wa nbi to wa nkale loni na si orin igba ni bo layo atalafia ninu ile re lode re o ye ko gbowo genge soke yi pe olohun o se o awon kan be nu nira awon kan be nu banuje awon kan be nu njo ni o tun de njo la foju kan won awon kan be nu pe ah se ngo si ri mo bayi awon kan ti lo teun teun ti won o si le ri won mo ti won si la ajira le ti so mekun e sugbon sibe sibe won ti wule ki idamu ki ogun ko le to yi iwa si tun wa laaye sibe o wa nwo wi pe olohun o se nkan kan o se mewa o o se adupe lowo re o fun ore ofe re ege tun yilu pada ki tun baba e lo

kan si wa ni kan ni 32 FM 949 fe yin e ma share ke ma like e be orin gba ni le to ye o pelu omo yin ololufe yin ni wole fakurede tun ti owo tun re